0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Reime, hva med pump og spa? Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre Sandnes.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
4: Är det där Knibla och hans bortningsspelle? 21 och 22 august.
5: Ja, visst är det det för. På Tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glad om äldren har vi med.
6: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer?

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. Och 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans brottningsspelle? 21 och 22 august.
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, kommer du? Ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där för. Och tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
5: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
4: Klart det.
5: Och tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søster mi oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
1: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, god?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada mig.

0: Det är en låt från Pink som heter Trustfall, och vi ska hoppa in igen till Rogvi och Vetle.
1: VM-magasinet är sponsrat av Fiskepiren Tausende och Eastside. Det visas fotbollskamper på Eastside och Fiskepiren fotbollfest i Stavanger. Upplev folkefesten med kända och okända, både när Norge ska i aktion eller andra nationer. Visst du inte hejer på Norge och heller någon annan, så kan du uppleva det sammen på Eastside och på Fiskepiren i Stavanger. Har du andra lag du följer lite extra med i årets VM?
2: Det är kedligt kanske, men det är England som en god nummer två. Och så barndomsgutten i mig följer alltid med på det som sker runt Brasil. Men det som du sa, folk som följer med andra nationer, det är lite kult med VM nu. När du ser runt på butiken, du går och handler, går och hämtar på skola, SFO, så ser du det poppa upp drakter runt förbi. Har en mexikansk far som inte Mexiko vann, så kommer han med Mexiko-drakt dagen efterpå. Du bara ser folk samla om detta, samma hva lager nationer. Men det, så det är lite kult att se drakter som kommer till liv igen.
1: Ja, det det.
2: Och du får liksom ett input där, uansett hur du går nästan. Extremt mycket i Norge, extremt mycket i Holland, och vi har fotbollträning på mandagarna på Sandvest, så är det så kryr det av drakter. Det är ju Holland och Nusa som går igen, Ødegaard och lite sånt, Kjelten, så många andra än de.
1: Ja, men på Torshavsport i Apparkaden i Stavanger, den är ju nyligen upprättad. Så har de blitt spurt om hva som blir solgt mest av, altså hva er det som pryder ryggen og hva navnet har spillet bak, og det er ikke Erling og det er ikke Martin Ødegaard som folk flest kjøper. Vil du gjette topp 3?
2: Da vil jeg tro den nystartet butikk i Stavanger, da er det vel Falkner,
1: og
2: at de kjører, ja, det kan være Torsvett.
1: Torsvett nummer 2.
2: Er det det også?
1: Ja.
2: Ryerson.
1: Nej, ja, det var ett gott förslag. Men nummer 3 så är det delt mellan Nusa och Oscar Bob.
2: Ja,
1: så Henrik Falkner är den som decidert säljs mest drakter av på Torshavsport på Arkaden. Torstvedt nummer 2, och så Oscar Bob och Nusa nummer 3. Men jeg også ser mer Braut Haaland-drakter. Jeg har ikke sett en Falkner-drakt enda da.
2: Jeg håper vi snart får se noen Egil Selvik eller Torbjørn Hegge med drakter.
1: Ja, fortjent i hvert fall. Du, Mar nevnte USA, Australia klokken 7 i kväll, och så är det Brasil klockan 2. Kan andra kamper får med glädje av att se i natt och imorgon.
2: Nej, som var inne på Brasil Haiti klockan 2:30 i natt,
1: och hvis
2: du har ungar som eller babyer hemma, så kan du stå upp och ge dig frukost till Turkiet Paraguay klockan 5 natt till lördag. Men det är ju den lördagskvällen som är själva guldkvällen, som i alla fall med att blinka oss ut hemma, för det är lite av en meny där. Det är Nederland Sverige klockan 7 i morgon kväll. Virgil van Dijk mot Alexander Isak, som är på väg tillbaka i toppform. Det är en kul duell.
1: Ja, och jag går alltså nationalsången i Sverige. Den också är bra.
2: Ja, den,
1: du gamla, du fria.
2: Ja, det är nytligt. Och så har du Tyskland Elfenbenskysten klockan 2. Tyskland som fejde över Curaçao första kampen och vant 7-1. Var det väl mötet Elfenbenskysten, som är en liten dark horse, en outsider, väldigt gott organiserat lag, massa fysik, massa teknik. Det blir en spännande kamp. Får man verkligen se hur god är Tyskland egentligen, för det ställer jag lite frågetecken med. Og så er det ikke mange spennende kamper der på natt mandag, men mye handler jo om nedtellingen til Senegal-Norge. Frankrike spiller jo først klokka 11 på mandagskveld, før Norge spiller natt til tirsdag, natt til Sankthansaften, som 28 år siden sist Sankthansaften, som var en vakker dag for Norge når de slo Brasil. Så,
1: og med seier mot Senegal på Sankthans, så vil de jo være videre til slutspillet.
2: Ja, nå har vel regnesentralen regnet ut at Norge er vel 96% videre til 16-delsfinale allerede. Men det er jo litt med hvem du møter, og det blir spennende ut i runde nummer 2 og runde nummer 3, når du begynner å krystallisere seg hvem en kan møte i de neste rundene.
1: Ja, for er det sikkert at de møter et lag fra gruppa til Tyskland?
2: Det tror jeg ganske sikkert, ja. For det går litt på hvis Tyskland blir nummer 1, og ja, vi kan møte Elfenbenskysten for eksempel, som en knalltøff motstander. Så jeg mener det er den gruppa, ja.
1: Spennende.
2: Det blir det virkelig.
1: Og før vi gir oss, så må vi også nevne at dere skal i aksjon i helga på søndag. Obos-liga-runden, og blir runden 20 starter i kveld, Ranheim mot Lyn. Men på søndag, dere skal Bryne Eik og Sandnes Ulf i aksjon. Dere skal spille borte, så det blir en rolig helg på deg, eller?
2: Ja, det er roligere enn hjemmekamp, og det er det. Men sitter jo der og oppdaterer sosiale medier og legger ut lagoppstillinger og sluttrapporter og pauserapporter. Så det er mye innhold som skal lages på en bortekamp også, men det Håper vi kan ta noen poeng på bortebane. Vi har vært dårlige der, gode hjemme. Møte Moss-lag som vanvittig sterke på grasbanen på Meløs der. Så håper vi kan overraske og ta et poeng der. Og så må vi vinne hjemmekampene våre. Og det ikke veldig lenge til vi skal møte Bryne på Bryne stadion lørdag 4. juli. Der håper vi jo at hele regionen ikke tar sommerferie før den kampen ferdig spilt.
1: Mye å glede seg til med andre ord ved magasinet. Over for i dag, Vetle, tilbake mandags morgen, da skal vi ta alt du trenger vite om forberedelsene til kampen mot Senegal, Norge-Senegal natt til tirsdag.
0: Lett skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn i helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp i 18-19 grader.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni. I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen! Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, live-underholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på E-Site for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Det er Helle
5: og Mille Aune fra Viking Kvinner.
4: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lys Arena klokken 17.00 mot Kolbotn.
5: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
6: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.
7: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bag lokalet. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Ny telefon och med bingo en räcka betalde 89 och den som hade det var Hans Johansen. Hade köpt rätt på Circle K i Åsedalen. Så i ögonblicket så står man med likt med to Inga Vestager och Hans Johansen på tal 89. Här är 89 eller tidigare så är det lite tid till ringen.

tredje gång I kväll så var det telefon ifrån ett hus på Sierra. Och för andra gången kväll så var det Anita Hatteland som hade ej räcka, fick det betala ni på brettet så hade köpt SO på Warhawk. Det vill säga ej räcka I ögonblicket står hos Anita Hatteland på talen 9.

0: kännekte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Så hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Ja, livet skal ikke være lett, skal det vel, og i alle fall ikke være ferjebilletør. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det. Og neste melodi, det kommer fra Kelly-familien, og da er det Why, Why, Why. Og hvem var det som ville ha trudelutter fra deg? Det var det vi lurte litt på.
2: Ja, var ikke det Kirsti Reidun Amundsen det?
1: Det var det, vet du.
2: Så det kan det ikke så mye.
1: Det kan du, vet du, og da får vi bare... Få løs den, vet du.